0: ikke tyndet.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

0: Mest på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Du stygg, du fuck, du black. Hva faen, du drar det håret og tror du deilig. Du ikke en dritt, bitch. Bare hør her.

0: Likes man.
1: Det blir underligt, jag måste ha till Marcus Nebby. Det eneste morsom med det här stygget hyndet.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.